0: Zna se čas se sluša po li nasovi žinadi dok se vino toči. Radio Maestral!
1: I daje i noću ja slušat Radio Maestral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima Radio Maestrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!
2: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere.

A sad na kraju onog energičnog niza super skarame. Pjesma priđi. Pravi ženski začin.